gen yon kandidat se non yon bezwen site. Gen yon pa asemble pos la. Gen yon menm se begwenet. Gen yon bezwen fon kob. Gen yon ka pran chans. Ya degaje yo. Communauté a gon crise leadership, ma pinchita sou sa. Rele fami, rele zami, pouchon nan le yare. Kalbas, boucan du feu.